En semmer kom Martin och Achin, Jena Lucy Stewart och ni stod in kom bist jag du med all den här program Malti Foot Radio för BFM 98.1. Nibda bist ni dill kom lima ni stod ni do request, as dan uva estem by tape.